0: de ser en portugués costa moito máis, claro, pero a decir exactamente o matiz de que quero decir en cada cosa. Pero por outro lado, eu acho que un entrenador
1: escoller as palabras certas, non?
0: Escoller as palabras certas o momento, pero despois precisas, no sentido da túa pregunta, precisas, e eu faz anos que eu estou a facer, precisas de profesionales que escoiten como te diriges aos jugadores e que son aquelas cosas que podes facer mellor. Por exemplo, eu teño certos problemas para sintetizar. Entonces, si tú te graban un mensaje, te escuitas no balneario y pensas en qué, cómo puedes trasladar mejor, no solo táctica, sino más emociones, que es lo más importante en determinados momentos, no a táctica, sino o que les puede pasar por la cabeza y por el corazón en cada juego. Puedes sorprender a tu audiencia, que son los jugadores en ese momento, e intentar que estén preparados, no solo física y tácticamente, sino también mentalmente, que se callar eso máis importante da preparación. Por tanto, es ouvirse, es autocriticarse e es continuar a leer, porque a mí me facilita moito as cosas de cara a comunicarme con os outros.
1: Mas é máis difícil comunicar con esta geração máis nova, com estes jogadores na faixa dos 20 aos 30 anos? Há aqui uma mudança de geração e comportamentos diferentes?
0: Acho que não. Acho que os jogadores, quanto máis jovens son, máis receptivos son, porque menos mochila, não sei se é mochila, menos mochila,
1: menos bagagem
0: competitivo levam as costas, e portanto os jogadores que têm muita experiência são muito buenos, por uma parte, porque podem resolver muitos problemas eles solos, sozinhos, sem que o treinador tenha de participar, mas a parte boa dos jogadores jovens é que há muitas coisas que podem ser novas para eles e estão mais atentos para poder, sempre depende do jogador evidentemente e de como tenha a cabeça de bien amoblada, decimos nos, os móveis da cabeza estejam bem. Mas já falei antes de que temos a sorte de que os nosos jogadores son así. Por tanto, non son menos receptivos. Eu diría que incluso poden ser máis en moitas circunstancias.
1: Já disse aqui que gosta de escutar aquilo que os jogadores têm a dizer sobre a própria forma de jogar da equipa.
0: Sim.
1: Acredito que seja um debate interno para um treinador, a questão da liberdade que dá aos jogadores ou do controle que quer ter nas ações que eles têm em campo. Onde é que se posiciona como treinador?
0: É uma pergunta interessantíssima. Eu acho que, e isto não é meu, é de Anna Arendt, uma socióloga muito importante, depois da Segunda Guerra Mundial, que dizia que a única democracia possível é a dissidência. É a única forma de democracia posible. E eu acredito en que nun grupo, nun balneario, ten que haber a democracia e que eles saiban que a disidencia non é castigada. Porque senón non falarán, e se non falan non sei o que pensan. Por tanto, eso se traslada ao modelo de jogo. Vou a poñer un exemplo. Eu sempre falo de que nos intentamos gestionar con unha organización mínima un talento infinito. Onde poñes o punto en que a iniciativa do xogador ten que estar supeditada ao modelo de xogo. Nos o que hemos achado neste punto é que con un movimento inicial predeterminado, unha movimentación inicial predeterminada, eles podan ter a liberdade de romper con ese movimento. Tú fas un movimento determinado e comenzas de unha maneira determinada, pero sempre les estás a dizer que a iniciativa individual ten que sair despois de unha organización mínima para poder quedar mellor nos balances defensivos, no tener claro que... E o facemos con el modelo de jogo dividido en fases e principios moi simples. 4 principios simples en cada fase do jogo, e a partir de esos 4 principios eles saben que esos nos non vamos a analizar o jogo por o resultado. Vamos a analizar por si somos fideis a esos principios. E eles poden modificar os principios, poden non. Pedimos expresamente que constantemente nos digan que é aquilo que podemos mellorar no noso modelo de xogo.
1: E o que é que entende que a equipa pode mellorar, pensando, por exemplo, na preparação da época que vem aí?
0: Muitíssimas coisas, son imensas coisas. Podemos mellorar en sobre todo detectar en que momentos unha movimentación é necesaria e máis outra. Podemos mellorar no tempo do xogo, se temos de xogar máis directos a baliza ou menos. Podemos mellorar incluso en cosas moi de pormenores. Se un bloqueo ten que ir máis por dentro, por fora. Son esas pequenas cousas que sumadas o xogador se sente ouvido e sente que el aporta tamén, e eu non quero convencer do que eu penso do hockey, sino que entre todos construamos unha idea. Evidentemente, cuando puede haber discrepancias, y entonces es cuando aparece a figura do entrenador y dice: hasta aquí llegamos, ya esto ya está falado, y a partir de ahora jugaremos esta situación en concreto así, ¿vale? Pero pueden acontecer tácticamente cada día, no entreno, acontecen cosas y falamos y decimos: contra este equipo que hace este sistema defensivo en una situación de inferioridad, puede ser que aparezca un jugador por aquí, y nos ouvimos todo o que eles opinan e despois, evidentemente, decidimos.
1: Procura alguma informação noutras modalidades, no contacto com outros treinadores, e fala aqui não só da questão da liderança e do ser treinador, mas também de aspectos táticos. Isso dentro do Benfica é algo que existe, essa partilha entre treinadores?
0: É uma maravilha. Benfica é um modelo. Nós temos a vantagem de ser o club máis transversal do mundo e con a perspectiva de género máis ben traballada do mundo. E eu digo, eu que veño do Barça, traballar 19 anos no Barça. Levo aquí dois. O Benfica ten 10 equipas profesionales masculina e femenina. Desde este ano, despois das reuniones fomentadas por o Departamento de Psicología do club, entre treinadores, quedamos a jantar prácticamente unha vez cada mes, se non dúas, os entrenadores, e falamos das nosas cousas, e falamos dos nosos problemas comunes desde o punto de vista de gerir o balneario, que é o máis importante, o máis transversal a todo, e concretamente con o entrenador de futsal, que é moito, moito semelhante ao hockey. Eles non ten tabelas, mas son 4 xogadores e guardaredes, portanto os movimentos tácticos son moi parecidos, e con Casiano tive este ano ya 2 ou 3 reuniones falando de táctica. Cómo trabajas una cosa, cómo trabajas otra, cómo podemos atingir un nivel de treino.
1: ¿Tienen problemas parecidos?
0: Sí, sí, parecidísimos. Nos entendemos eso mismo lenguaje, no, cambia que o fútbol sala ten líneas de pase altas y nos non. Cambia que nos temos tabelas, eso significa que podemos ir máis rápidos en según que acciones, máis o xogo do pivo, o intercambio de posiciones, o defensa de bloqueos indirectos, a defensa de bloqueos directos, o como eso é prácticamente o mismo. Por tanto, la transversalidad de un club como este, o que te faz crecer como entrenador personal y profesionalmente, es inacreditable. Es un activo que y agradezco mucho a pregunta, porque es un activo del que se fala poco, mas que faz crecer no solo a los entrenadores, sino a Benfica, que es lo más importante.
1: Isso aconteceu também no Barcelona, por exemplo. Acontece também com os treinadores de futebol? Perdão, uma curiosidade.
0: Com menos possibilidades, porque há menos equipas, mas se queres que falemos da anécdota, eu me lembro de fazer jantar com Sara Jessica Vicios, com treinador de futebol sala, com Xavi Hernández, treinador de futebol, com treinador Carlos Ortega, que acaba de sair campeão de Europa, com Jonathan Giraldez, que era o treinador de futebol femenino. Un jantar, 2 ou 3 jantares sí que fixemos, e falábamos de é moi curioso, porque casi sempre acabamos falando de aspectos psicológicos, non tanto porque o que é transversal para todos os desportos, non tanto tácticos, porque sí que entre o basquetbol e o hockey non hai moitas similitudes desde o punto de vista de que eles já non tenen ni guardarredes. Eu a Sara sempre decía: non entendo un desporto sen guardarredes. Mas de aspectos psicológicos e de gerir un balneario, eso podemos estar a falar horas, sí.
1: Será un desafío para a equipa perder jogadores como o Diogo Rafael e o Lucas Ordoñas para a próxima temporada? O que é que está planificado também? Haverá entrada de jogadores experientes? O que é que muda no balneário com a saída de dois jogadores com esta experiência?
0: Não, estas perguntas sempre são complicadas para um treinador quando uma equipa está muito bem estruturada, como é o caso do Benfica, porque não sei até que ponto sou eu a pessoa indicada de fazer pública según que coisas. Vou à primeira parte da pergunta. Diogo Rafael é uma instituição no Benfica. há 22 anos, muitíssimos anos, saiu do Turquel, mas estuvo também na formação do Benfica, um jogador increíble en todo o que deu, e portanto aproveito unha vez máis para agradecer todo o que fixo por o Benfica, non só a persona que ten de agradecer eso, mas por os dois últimos anos sim, e sempre un problema para un entrenador pensar en que ten que pensar no equipo futuro, e hai decisiones moi difíciles de tomar, e esta é unha. E o caso de Lucas, desde un punto de vista personal, ainda é máis complicado, porque eu tamén estuve con ele no Barça, ganamos a Liga Europea, ganamos 5 títulos, aquele ano ganamos todos, e ao final daquella época el veio para aquí, para o Benfica, e Joao Rodríguez vino para o Barça. Por tanto, é a segunda vez que teño de despedirme entre aspas do Lucas Ordóñez, e no acredito que por moitos anos que treinen no serei un jugador máis pendiente do que precisa a equipa e non do seu nivel personal. Lucas personalmente deixa un vacío inmenso no balneario, por lo que é un jugador que si juga un minuto, si juga 20, sempre é intensísimo, é unha persona maravillosa, e eu profesionalmente seguro, mas personalmente encontrarei moito a faltar.
1: E tem uma capacidade de finalização que é difícil de substituir por um outro jogador. A solução será ir procurar um outro jogador com essa característica, ou encontrar a solução e distribuir os golos por vários jogadores?
0: Essa é a pergunta que tentei não contestar antes. Pero bien insistido. Os adeptos poden estar moi tranquilos, porque faremos a mellor equipa posible, sabendo que as decisiones están feitas para poder tener un nivel altísimo ano que ven e lutar por todos os títulos. Continuaremos apostando na Formasao, fundamental no Benfica. Hai moita cualidade na Formasao, sabemos que perdemos dos jugadores con moita experiencia, mas o hockey moderno nos leva a unos patamares físicos tan altos que, bueno, acho que está a falar moito da posibilidade de Martín Costa, que xogaba este ano no Turquel e vir para o Benfica. Non sei se sou eu a persona a dicirlo, mas os adeptos poden estar tranquilos que a equipa voltará a ser competitiva.
1: E os adeptos do Benfica já viram o verdadeiro nível de un jogador como Paulo Bargalhó? Está plenamente recuperado? Poderá na próxima temporada exibir-se outro nível?
0: Apendicitis o ano pasado, 4 lesiones, todas por pancadas, no por problemas musculares, sino porque un jugador que chegou aquí sendo a referencia que é no mundo, e 9 meses este ano parado, sen poder jugar, con unha lesao que é casi imposible de que se produzca no hockey, e o tuvo nas meias finais do ano pasado. Por tanto, eu comecei a entrenar no Barça cando tenía 50 anos, e Pau já estaba no Barça. Levo 9 anos, acho que con él cada día, e sei perfectamente o que pode dar, mas precisamos evidentemente de que as lesiones, como se dice sempre, as lesiones se respeiten, e já está a darnos moito. O jogo que falábamos antes de Barcelos, o segundo jogo da meia final, Pau hizo unha exhibición de hockey, non digo só por os goles que fixo nese jogo, que ya non me lembro se foron 3 ou 4, foron moitos, mas estamos a falar dun jugador increíble, e que ya o estamos a disfrutar, ainda que evidentemente as lesiones non le han permitido ainda ser o jugador que vimos outros anos.
1: Estamos a aproximar-nos do final. O que é que o convenceu a mudar-se para o Benfica, para além da situação da sua saída do Barcelona? De que forma é que foi crescendo na sua cabeça, e o que é que o ajudou a aceitar um clube como o Benfica?
0: Eu faz muitos anos que vim de férias a Lisboa, muitos anos, muitos, estou a falar de 10 ou 10, 9 ou 10 anos, e na minha foto do WhatsApp está feita no Terreiro do Paso. E non me lembraba. E cando comecei a falar con o Benfica, A persona con la que falaba me envió una captura de pantalla de mi foto de WhatsApp. Esto es Lisboa. Soy un enamorado de esta ciudad, un enamorado de con Barça. Ya veníamos a jugar partidos contra Benfica, contra Sporting, y cuando podía me perdía por el centro de la ciudad, y después volté a venir de ferias para conocerla bien. Por tanto, a chamada no solo era una chamada profesional de un club que es, ahora ya sé que es el mayor de Portugal, eso tuve de vivirlo aquí y ver cada día cómo es ser o vivir o benfiquismo, más encima soy enamorado de la ciudad, por tanto, la decisión era fácil. Chamaba a un club con un proyecto inmenso para hacer no meu desporto, y sobre todo vivir en Lisboa, y ahora ya llevo aquí 2 años, aunque ainda que o meu portugués no parezca.
1: ¿Y a literatura ayudó a conocer la ciudad, la lengua ya ahora?
0: Y sobre todo vivir en Lisboa, y ahora ya llevo aquí 2 años, aunque ainda que o meu portugués no parezca.
1: ¿Y a literatura ayudó a conocer la ciudad, la lengua ya ahora?
0: La literatura es maravillosa. Eu vine aquí ya, había leído el libro de Desasosego de Pessoa en castellano y en catalán. Cuando vine aquí yo leí en portugués. Gustaba mucho de leer en castellano, yo, sobre todo a José Saramago. Era un enamorado de Antonio Lobo Antunes antes de vivir aquí.
1: ¿Qué tema ligación al hockey?
0: Una ligación maravillosa. Él jugó uno Benfica, o seu pai también. Y eso tuvo de dejar o hockey cuando su padre dijo que el hospital Miguel Bombarda precisaba de un psiquiatra dedicado a ser doctor. Eu también moro en una transversal a Conde de Redondo, como explica él no libro de entrevistas que fixo, no me lembro con quién, João. Él explicaba que escribía en una transversal a Conde de Redondo. No sé qué rúa es,
1: vais a humor.
0: Sí, eu moro en Bernardo Lima, que es una transversal a Conde de Redondo, entre Conde de Redondo y Duque de Lule. Por tanto, cada vez que leía algo de Antonio Lobo Antunes, como por ejemplo la frase a soledades o no está lo dos móveis a noite, y a musicalidad que tenga obra de Lobo Antunes. O dato de que o facto de que morreu este ano, francamente cada vez gusto máis a ler cronológicamente toda a súa obra, e acho que é o escritor que en portugués, acho que é o escritor que mellor pon os títulos ás obras. Onte non te vi en Babilonia, que ombra son esos cabalos que facen ombra no mar, o tamaño do mundo. Es un universo maravilloso de Lobo Antunes, e tamén estou a ler cronológicamente a Saramago, mas si posso escoller a musicalidade de Lobo Antunes, me parece inmensa.
1: E uma última pergunta, e o Lobo Antunes ajudou de alguma forma, não sei se teve a oportunidade de ler algumas crónicas em que ele fala do Benfica, a perceber em que clube é que está?
0: Sí, as crónicas ainda non, porque as deixo para o final. As crónicas de Lobo Antunes, que cando cheguei aquí me dixeron que era moi... Eu estou no período de ler toda a súa obra cronológicamente, empezando polos cursos de Judas e yendo progresivamente, e deixo as crónicas para o final, pero nese libro de entrevistas sí que falaba moito de a pista de Antonio Libramento no bairro de Benfica, falaba moito de eso, e falaba do benfiquismo, e falaba da guerra de Angola. Cuando él estaba en la guerra de Angola, creo que unía más a los portugueses, a todos los portugueses que había, eran los Juegos Internacionales de Benfica, o nacionales, no me lembro ahora. Por tanto, sí, hasta tal punto de que cuando ves una frase en un libro de Lobo Antunes donde sale o nome de Benfica o do barrio de Benfica, apunto y volto a aquella página para saber exactamente qué es o pensamiento que podía tener el do club.
1: Edu Castro, muito obrigado.
0: Obrigado, eu.
2: TSF. Em Lisboa, 89.5. No Porto, 105.3. Em Coimbra, 107.4. De segunda à sexta-feira, na TSF, uma anotação pessoalíssima do andar dos dias. Sinais, a crónica de Fernando Alves, antes das 9 da manhã e depois das 3 da tarde.